0: З вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: Гей-гей-гей, точно 4 минути со час десето. Субота же ту, живамо скупай на Куму. І толе со хіти, об котерих бо до подне добило малце моря. Veliko ljubezni in pa pravo mero nostalgije. Božidar Wolfand Wolf in...